Tresko, IT sektoresko i ministri basko e bukjako, ta e socijalne puči pasko, koter Čehija, koter ministri B verifiku i nena kaj lafi, koter bi manglo je kipe, ta idena nengacija vaš varesavo pani B e reprezentatoresko odola Riga. O Karel Trpkoš, momentalno kjerela funkcija ser učo direktori